जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भारतस्य मही पुण्या धरण्या सदा श्रेयसी। भारतवर्षस्य पवित्र भूमौ राष्ट्रप्रेमस्य भावनया जीवनं संजीवयितुं सर्वेषां परमं कर्तव्यम् अस्ति। राष्ट्रप्रथमः इति भावना न केवलम् एका भावना अपि तु सम्पूर्णजीवनदर्शनं, यः प्रत्येक भारतीयस्य हृदये स्थितोऽस्ति। राष्ट्रस्य बलं तस्य एकत्वे स्थितं। राष्ट्रे यदा एकाध्येय दृष्टिया एका निष्ठया एका प्रार्थनया अग्रे गच्छति तदा सः राष्ट्र पथ प्रदर्शकः अपि भवति अवश्यमेव। सनातन इत्येतत् न केवलं राजनैतिकवाक्यं किन्तु जीवनशैली अपि। यस्य मनसि राष्ट्र सर्वोपरि तिष्ठति तस्य सर्वे कर्मसु राष्ट्रसेवा एव लक्ष्यं भवति। प्राचीनभारत अनेकानि उदाहरणानि दृश्यन्ते यत्र महापुरुषाः स्वकीयजीवनं राष्ट्राय समर्पितम्। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इत्यादि अनेकाः वीराः वीराङ्गना स्वतंत्रता कृते स्वजीवनम् उत्सर्गं कृतवन्तः। चाणक्यमौर्यराज्यस्य स्थापनाय निजं सुखं त्यक्तवान्, तेन एव सामदामदण्डभेदनीति राष्ट्रहिताय प्रयुक्ता। आधुनिक कालेपि स्वामी विवेकानन्द, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, वीर सावरकर प्रभृत अनेकाः राष्ट्रभक्ताः स्वकीयं जन्मभूमि हिताय सर्वस्य समर्पितवन्तः। अधुना भारतीय वीर सैनिका सेनानायकाश्च वीरगाथा अद्भुतम् अविस्मरणीयं च, सदैव राष्ट्ररक्षणाय अहर्निशं तत्परम्। ते दुर्गम प्रदेशे, मरुभूमौ, पर्वत प्रदेशे, हिम प्रदेशे स्थित्वा सेवां कुर्वन्ति उत्साहेन आनन्देन च। तेषां पराक्रमस्य उदाहरणानि स्वर्णाक्षरे लिखितानि सन्ति। कार्गिल युद्धे सैनिकाः पर्वतारोहणं कृत्वा शत्रून् पराजितवन्तः। उड़ी, पुलवामा, पहलगांव इत्यादि स्थाने आतंकवादिनां धृष्टताया प्रत्युत्तरं शिलया दत्तम् एव। संप्रति ऑपरेशन सिंदूर अस्य विजयगाथा सर्वे ज्ञातम्। भारतीय सेनाया धैर्य रणनीति ज्ञानस्य शौर्यस्य च प्रतीक। एषः अभियानः न केवलं दुष्टान कृते प्रत्युत्तरम् अपि तु भारतस्य कुशल रणनीतेः प्रदर्शनम्। सिन्दूरनाम जत युद्धं तेजसा यत्र वीर्यवत्, भारतस्य सुरक्षार्थं वीरैः कृतम् अद्भुतम्। एषा गाथा केवलम् एकस्य सैन्य कार्यविवरणं न अपि तु मातृभूमेः कृतं जीवदानेन रचितं वीरगाथा। भारतीयसेनायाः पराक्रमस्य नवरत्नमिव एक तेजस्वी पृष्ठम् अस्ति ऑपरेशन सिन्दूर। भारतीयसैनिकाः केवलं समरभूमौ न वीराः अपि तु आपत्काले जलप्रलयादिषु अद्वितीय पराक्रमं कुर्वन्ति। तेषां कृते अस्माकं हृदयेषु सदा सम्मानं। तेषां पराक्रमः अस्मान् सदा प्रेरयति। राष्ट्रप्रथमं इति संकल्पं युवानां कृते परम आवश्यकं, यतो हि युवा शक्ति राष्ट्रस्य भविष्यं वर्तमानं च। ते चेतनया चरित्रेण च युक्ता चेत्र राष्ट्र विश्वपटले अग्रगण्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। विज्ञाने, क्रीडा क्षेत्रे, सेवा क्षेत्रे, नवाचार, मेक इन इंडिया क्षेत्रे, नवनिर्वाणे युवानां कर्तव्यम् अपरिहार्यम् अस्ति। राष्ट्रप्रथम यदा स्वीकृत्य जीवामः तदा कर्तव्य निर्णय उत्कर्षः पूर्ण भवति। शिक्षायां राष्ट्रोत्थानाय विद्यायाः उपयोगः, व्यवसाय क्षेत्रे वोकल फॉर लोकल देशी उत्पादनस्य प्रोत्साहनं, राजनीतौ सेवाभावः, राष्ट्रस्य विकासार्थं च। दैनिक जीवने करपद समये समर्पणं, सार्वजनिक वस्तुनां रक्षणं समदर्शिता च। पुराणे उक्तं मानव भावनाया अति सुन्दरं श्लोकम्, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति सनातन संस्कृते सौन्दर्यम्। विविध धर्म भाषावलम्बिनां जनानां वासस्थानं राष्ट्रं भारतवर्षम्। परन्तु धर्म भाषा वैविध्येऽपि एकस्मिन् राष्ट्र वसन्तः जनाः अभिन्ना एव भवन्ति। यथा एकस्मिन् गृहे वसन्तः बहवः जनाः पृथक् वस्त्राभूषणानि धारयन्ति, पृथगेव चिन्तयन्ति च। परं मूलतः ते एकस्यैव गृहस्यैव
अंगानि भवन्ति।

अतः अभिन्नाः एव तिष्ठन्ति। एवं यतो हि भारतम् अस्माकं राष्ट्रं वयं च अस्य राष्ट्रस्य नागरिकाः। राष्ट्रे यदि सुरक्षितम् अस्ति तर्हि वयमपि निस्सन्देहं सुरक्षिताः। राष्ट्रे यदि विकसितं तर्हि अस्माकमपि विकासः सुनिश्चितः एव। अस्माकं मातृभूमे भारतस्य दर्शनम् अवश्यमेव अस्मिन् गीते दर्शनीयम्।

युगे स्वागतं देवभूमित्वरूपं विवेकप्रदं ज्ञान विज्ञानपूर्णं युगे स्वागतं देवभूमित्वरूपं विवेकप्रदं ज्ञान विज्ञानपूर्णं मम प्राणभूमिः सदा पूजनीया नमस्ते नमस्ते पुनश्च नमस्ते मम प्राणभूमिः सदा पूजनीया नमस्ते नमस्ते पुनश्च नमस्ते। अस्तु, सनातनम् अनुसृत्य सर्वसामान्योऽपि राष्ट्रसेवकः भवितुं शक्नोति। सर्वस्य कार्ये राष्ट्रप्रेम इति भावनया स्वच्छता, विधिसंयम, मताधिकारस्य प्रयोगः इत्यादीनि राष्ट्रहिताय साधनानि। राष्ट्रप्रथम इति भावनया भारतीयः आपत्कालेन उत्साहेन शौर्येन च स्वकर्तव्यपालनम् अनुकुर्वन्। यथा कोविड 19 महामारीकाले सर्वे भारतीयाः राष्ट्रहिताय एकत्र मिलित्वा राष्ट्रसेवाम् अकुर्वन्। चिकित्सकाः, सुरक्षाबलाः, सेवावृत्त्या सङ्गणकाः च निःस्वार्थ राष्ट्रसेवाम् अकुर्वन्। टीकाकरणम् अपि विश्वसमीपे भारतस्य राष्ट्रप्रेमस्य भावं दर्शयति। ऋग्वेदे सनातनस्य सौन्दर्यमिति सङ्गच्छ

0: इदानी वयं परस्परं मतभेदान् विग्रहान् च विस्मृत्य एकत्र मिलित्वा राष्ट्रसेवाया संकल्पं धारिष्यामः, तर्हि उद्देश्यम् अवश्यमेव सम्भविष्यति। कथितम्, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अस्तु सनातन, इत्येतत् केवलं घोषवाक्यं नास्ति, अपि तु भारतीयजीवनस्य मूलधर्मः चेतनायाः प्राणशक्तिः च अस्ति। यत्र राष्ट्रस्य गौरवम् अखण्डता एकता च सर्वप्रथमं चिन्तनं भवति, तत्र एव सुसंस्कृतः समर्थः च भारतदेशः अस्फुरति। राष्ट्र न केवलं भूमेः खण्डः, अपि तु जनानां श्रद्धा, संस्कृति, इतिहासः, गौरव बलिदानं चास्ति। एषा भूमि, तानि सहस्रशः यज्ञकुण्डानि, यत्र वीराः राष्ट्ररक्षणाय स्वप्राणमपि बलिदानं कृतवन्तः। राष्ट्रप्रथम इत्यस्य भावना प्रत्येकजनस्य कर्तव्यबोधनं जागरयति। यः श्वः जीवनस्य प्रत्येकक्षणं राष्ट्रसेवायै समर्पयति, स एव खलु सच्चरितः। अस्मिन् विषये भगवद्गीता, रामायण, महाभारत, चाणक्यनीति च स्पष्टं निर्देशयति यत् राष्ट्र सर्वोपरि। वर्तमानकाले राष्ट्रस्य सामरिकः, आर्थिकः, सांस्कृतिकः च क्षेत्रेषु यः विकासः दृश्यते, स राष्ट्रभक्तानाम् अविरत परिश्रमः फलम् अस्ति। किन्तु अद्यापि अनेक दुष्टशक्तयः अस्माकम् एकता विघ्नयन्ति, राष्ट्रस्य विभाजनाय योजनाः कुर्वन्ति। अतः अस्माभिः सजगभावेन, समर्पणभावेन च राष्ट्ररक्षा कर्तव्या। अस्माकं राष्ट्र आदर्शं वसुधैव कुटुम्बकं, तदापि साम्प्रतं सठे साठ्यं समाचरेत् इति सिद्धान्तम् अनुसरणम् अत्यावश्यकम्। राष्ट्ररक्षितो रक्षितः, राष्ट्र प्रथमतः कृत्वा कर्म एव सततं करोत्, जनसेवा परो नित्यं स धीरो वीरो इति स्मृतः। यदा राष्ट्रस्य प्रेम धर्मरूपेण प्रतिष्ठिते, तदा सः प्रेम केवलं भावना न भवति, अपि तु जीवनस्य ध्येयम् अपि भवति। सनातनधर्मः अयं शिक्षां दत्ते यत् राष्ट्र प्रथमं धर्मजीवनं सेवासाधनम्। अतो हि वयं वदामः, सनातनः अस्ति देशप्रेमस्य अविरलधारा, यत्र धर्मः तत्र राष्ट्र, यत्र राष्ट्र तत्र प्रेमः।
1: सनातन है देश प्रेम की अविरल धारा विषय पर अभी आपने अर्चना चौधरी की ये संस्कृत वार्ता सुनी, संस्कृत कार्यक्रम स्वर भारती में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है और अब आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: सिन्दूराभियानस्य एकवर्षस्य पूर्त्यवसरे सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् भारतीय सशस्त्र सेनया अभियानावधौ अपूर्वं साहसं स्पष्टतां सुदृढं संकल्पं च प्रदर्शितम्। सः अवदत् यत् एतत् पहलगाम इत्यत्र निर्दोष भारतीयेषु आक्रमणस्य साहसं कर्तृषु सैनिकाः समुचितं प्रतिकारं कृतवन्तः। श्रीमोदी अग्रे अवदत् यत् सशस्त्र सेनायाः शौर्यस्य सम्पूर्णः देशः अभिवादनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् आतंकवादस्य विरुद्धं भारतस्य दृढ प्रतिक्रियायाः राष्ट्रिय सुरक्षायाः रक्षणाय तस्य अविचल प्रतिबद्धतायाः च प्रतिबिम्बः एव ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः चापि स्वमनोभावं सामाजिकान्तर्जालीये पटले प्रकटितवन्तौ। बिहार राज्ये अद्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इत्यस्य नेतृत्वे मंत्रिमंडलस्य विस्तारः अभवत्। पटना नगरस्य गांधी मैदान इत्यत्र आयोजिते भव्य शपथ ग्रहण समारोहे राज्यपालः सेवानिवृत्तः लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैनः द्वात्रिंशत् नव नियुक्तेभ्यः मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदत्तवान्। मंत्रिमंडले अधुना भारतीय जनता पार्टीति दलस्य 15, जनता दल यूनाइटेड दलस्य 13, रामविलास लोक जनशक्ति दलस्य 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा दलयोः प्रत्येकतः एकैक मंत्रिणौ स्तः। मंत्रिणः प्रथमं पंच समूहेषु ततः षट् समूहेषु च शपथं स्वीकृतवन्तः। शपथ ग्रहण समारोहे सम्मिलितेषु प्रमुखेषु मंत्रिषु जनता दल यूनाइटेड दलस्य अध्यक्षस्य नीतीश कुमारस्य पुत्रः निशांत कुमारः अपि आसीत्। उल्लेखनीयमस्ति यत् नीतीश कुमारः गतमासे राज्यसभां प्रति गन्तुं मुख्यमंत्रिपदात् स्वत्यागपत्रं समर्पितवान्। तमिलनाडु राज्ये टीवीके प्रमुखः जोसेफ विजयः अद्य लोकभवने द्वितीयवारं राज्यपालेन विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण सह मेलनं कृतवान्। राज्यपालेन एव तस्मै आहूतम् इत्युच्यते। तेन सह मेलनानन्तरं राज्यपालः अपि केरलराज्यं प्रति प्रस्थास्यति इति सम्भावना विद्यते। ह्यः अपि विजयः राज्यपालेन सह मिलित्वा दलस्य विधायकानां सूचीं कांग्रेसदलस्य समर्थनपत्रं च उपस्थापितवान् आसीत्। अस्मिन् समये बहुमतं प्रदर्शयितुं तस्य समर्थनस्य आवश्यकता आसीत्। वीसीके दलस्य नेता थिरुमा वलवनः अवदत् यत् तस्य दलम् अद्य विधायकदलस्य सभायाः अनन्तरं विजयस्य समर्थनाय निर्णयं करिष्यति। दलस्य द्वौ विधायकौ स्तः। वामदलानि अपि राज्यपालं प्रार्थयन्ति यत् बृहत्तमं दलं टीवीके इत्यमुं सर्वकारस्य निर्माणस्य अवसरः प्रदीयन्तु। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। श्रमवृत्त्यावसर मन्त्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अद्य नूतन श्रम संहितायाः अन्तर्गतं 40 वर्षतः अधिक वयस्कानां कर्मचारिणां कृते राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणोपक्रमं आरब्धवान्। अद्य नवदिल्ल्याः कर्मचारी राज्य आश्वस्ति निगमस्य ईएसआईसी इत्यस्य चिकित्सा महाविद्यालये चिकित्सालये च उपक्रमस्य आरम्भं कुर्वन् मंत्री अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे गत 12 वर्षेषु देशस्य कार्यबलस्य युवशक्तेः च सम्मानः महत्वपूर्णरूपेण वर्धितः अस्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः वृत्त्यवसराणां सर्जनाय निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति। परिणामतः निरुद्योगदरः प्रायः 3.2% यावत् न्यूनीकृतः अस्ति।
1: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल

0: वैक्सीनिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: पश्चिम बंगाल राज्ये नूतन सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक संवादाः तीव्राः जाताः। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपेति दलस्य विधायकस्य शुभेन्दु अधिकारिणः निकट सहायकस्य हत्यायाः विषये राज्यारक्षकैः त्रयः जनाः निगडिताः सन्ति। आरक्षकैः सप्त सदस्यीयाः विशेष अन्वेषण दलं SIT इति निर्मितम्। एतत् CID दलस्य IG इत्यस्य निरीक्षणे कार्यं करिष्यति। दलस्य सदस्येषु CID, SDF, राज्यारक्षिदलस्य गुप्तचर शाखायाः च अधिकारिणः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। भारतेन अद्य उक्तं यत् सीमापारस्य भयोत्पादनस्य प्रायोजकत्वाय पाकिस्तानाय ऑपरेशन सिन्दूर इत्याभियानस्य समये समुचितं उत्तरं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् सीमापारस्य भयोत्पादनं पाकिस्तान देशेन राज्यनीतेः साधनरूपेण बहुकालाद् एव प्रयुक्तमस्ति। सः अवदत् यत् भयोत्पादनस्य विरुद्धं स्वसंरक्षणार्थं भारतस्य पार्श्वे सर्वाधिकारः अस्ति। भयोत्पादनस्य विरुद्धं वैश्विकयुद्धं सुदृढं कर्तुं निरन्तरं कार्यं करिष्यति। अवैध बांग्लादेशी जनानां प्रत्यागमनस्य विषये प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्री जायसवालः अवदत् यत् बांग्लादेशे 60-80-2000-तोप्यधिकाः राष्ट्रियतासत्यापनाय विचाराधीनाः सन्ति। भारत ऋतुविभागेन आगामी दिनद्वयोः केरलं माहे दक्षिणान्तरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल इत्येतेषां राज्याणां पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। श्वः यावत् उत्तरप्रदेशे आन्ध्रप्रदेशे बिहारे छत्तीसगढ़े गोवाराज्ये च मेघस्फोटेन सह वृष्टेः तीव्रवायोः च सम्भावना विद्यते। श्वः मध्यप्रदेशे मध्यमहाराष्ट्रे मराठवाड़ायाम् अण्डमान निकोबार द्वीपयोः देशस्य पूर्वोत्तर राज्येषु च एतादृशेः स्थितेः सम्भावना विद्यते। IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं लखनऊ स्थे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य प्राथमिक वार्षिकोत्सवम् आचरितम्। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वमन्त्रिमण्डलस्य विस्तारं कृतवान्। तमिलनाडु केरल राज्ययोः सर्वकार निर्माणार्थं तीव्र संवादाः प्रचलन्ति। सर्वकारेण 40 वर्षतः अधिक वयस्कानां कर्मचारिणां कृते राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणोपक्रमं समारब्धम् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चौपाल के अंतर्गत महिला ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम और खेती गृहस्थी।